Ko e tau taimi o si tamuni te ua valo pe a mei he ua hafi tolu, ko e tau programa tano e malai spoti pe a mokau tonga mairei, pe a pe he foki ki a Silven Lusi tamo e pe au i he fia fini kau. At pe fasi pe a mo tau taidari ai malo. Kodonga. Kokua ngā tu kodonga. Ika, ika ke ongo mai koio, motu motu pe ia.